சிறப்பாக அடுத்த பாடலை Vinicen, Vanessa, Rovicen, Timalen, Mirella, Mala, Jessie, Loga, Melanie, Kisna Sami, Kurumata, Raju, Rajini, Durasami, Vasen, Rajendri, Arul, Varu, Devan, Nishta, Nirvana, Mugilen, Matrum, Chakravanen, Kurumata, Ragurin, Sarbilom, Nalvatukaluden, Namarangom, Padal.